si zdaj leko bliž. Jo, kar to ne bo vrek, kam taki porcelan. Sem modri maci bulkama, tapeti parmazan. 5 kilo v raku, naj bo džipsi, Calvin Klein. Tak, zdaj že to meni štesti.